0: Nu drar det sig mot Ellavilla dagar på Skansen. El, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?
2: Årets hagemöbler köper du hos Helset Möbler på Hamar. 20-40% på alla hagemöbler. Och det meste är på lager. Och husk, hos Helset Möbler levererar vi gratis med köp över 8000 kronor och inför 70 km från Hamar. Helset Möbler, distriktets äldste möbelförrättning. Mittstranda 77, Hamar. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

en vers selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi.

0: i Horda ger bort 1 miljon kronor. Gå förbanna fancy med denna radioreklame värre egentligen. Bara lass ner Horda-appen för att bli med. That's it.
1: Sån här hörs det ut när någon sätter igång världens bästa pantsystem.
2: Älskar att grilla. Nej, det är fel påse.
1: Detta var en av mer än 1 miljard gånger pantsystemet startat upp i år. För världens bästa pantsystem, det startar med dig. Hjemme, på farta och på grilling. Pant allt.
3: Pappa, varför synger du i duschen?
4: Alla synger väl i duschen?
3: Nej.
4: Jo, till och med bilen synger i duschen.
3: Biler duscher ikke.
4: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de Biltema, oh.
5: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

Sus Studio. Det var Phil Collins det som framförde den låta här I lokalradion. Som tidigare nämnt så ska vi gratulera en inledning med bursdag I dag också och jag har ymta in på att det ska handla om vapenproduktion idag. Personen som en historisk person då heter Jakob Smith Jarman, född I Nordfron I Gudbrandsdalen, hvor hans far Jens Petter Jarman var lensmann. Hans mor het Marne Elisabeth Hjort. Och ville satsa ja det var det net. Denne Jakob då han ville satsa på en militär karriär och tog officerexamen som privatist I 1840 men hade inte goda nog resultat. Han har arbetat bland annat som maskinist på dampskip och var tidigt intresserad I konstruktion av skytevapen. Han ska ha konstruerat ett enkelskudds bakladningsgevær allerede I 1838, og I 1855 startet han sammen med ingeniør Prosper Nørbeck et mekanisk verksted I Kristiania. Firmaet ble gjort om til et aksjeselskap I 1857 under navnet Nylands mekaniske verksted, og I 1878 trakk han seg fra driften etter at, av verksted etter å få jobbet på heltid med som geværkonstruksjon. I 1877 fikk han patent på repetergeværet I kaliber 11 mm. Dette ble videreutviklet til det nye geværet som ble antatt som 10,15 mm Jarman-gevær. Det skjedde da I 1884. Han har blant annet fått utmerkelsen Ridder av Sankt Olavs orden. Jakob Smith Jarman gikk bort 29. mars 1894, men han var altså født på denne dagen I 1816. Vi skal få litt mer musikk. Nå skal det handle om ferietur og Øystein Sunde og campingvogna.

0: du har tänkt att fixa uterummet I sommaren så må du huske utebelysning, utevarme och kanske utestickkontakter. För det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom in och se hur du kan få det skickligt utekosligt. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell och smarthus.
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

0: Nu drar det sig mot Ellaville dagar på Skansen. Eller, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har hon silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabbes. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?